0: Frost ynskir öllun en a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölaveidar síðan 2008.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskir öllun en a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskir öllun fórnirgun, límunsvinnun og samstarfsfélagun en a góa ólasöku.
3: Jusk fyrjar ynskir öllun fyrjarfólki en a góa ólasök. Jusk fyrjar.
0: Frakrastein. Við ynskja starfsfólki, viðskiptafólki og öllu fyrirgun annars en að fram úr góa ólasög. Krosstein.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.